0: تشتغل اقعد اتعلم وشخبط وفرجنا على الشخبطه بتاعتك.
1: شاكر جدا يا فندم وباذن الله اكون عند حسن ظن حضرتك.
2: انا مش مستني منك حاجه اصلا يا مسعد. يلا يلا.